ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

téléphone. Sa večka snoje.

Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca.

se ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razlog.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Pa bit će mali ovaj dan da vam kažem sve ono što mi je na srcu, pravo da vam kažem i ovog jutra, jer nekako svaki dan, novi dan je i nova prilika da možda doneseš loše odluke, osim mnogo više samopouzdanja nego juče. I ovaj dan je nova prilika da dokažeš sebi da tvoj krevet ima izgleda neverovatnu gravitacionu silu koju nauka još uvijek ne može da objasni. Ovaj dan je i nova prilika da odložiš sve one obaveze koje si već uspešno odložio prošle nedelje. Kontinuitet je ključ uspeha. Svaki novi dan je i nova prilika da uđeš u prodavnicu po hleb i mleko, da izađeš sa 3 kese gluposti i hroničnim nedostatkom novca. Dakle, od hroničnih bolesti imamo hroničan nedostatak novca, sinoć i hroničan nedostatak pameti kod Engleza. Ja sam vas na to i pripremao ovih dana. Boginja ne napušta šampiona, Argentina epskim preokretom do finala svetskog prvenstva. Kažu Argentinci slavili uz varijantu Falklandi su naši, nekad su oni ratovali oko Falklandskih ostrava. Kažu optički internet inače brz, ali lokalna tračara je brža, sazna mnogo pre svih. Dakle, neki ljudi idu na psihoterapiju jer im je jer imaju para, nekima je to preskupo. Zapravo mnogo jeftinije sesti sa drugaricom na kafu, detaljno secirati tuđi život, em se možda isplačeš, em se saznaš da je i drugima još gore nego tebi. Istina ima u principu jedno lice, ali dobro trač ima bar 7 različitih verzija i svaka naredna verzija je dramatičnija. Dobro, nemamo danas dramatičnu prognozu, promenljivo oblačno, posle podne moguća kiša, temperatura do 35 stepeni, dakle pojava kratkotrajne kiše pljuska sa grmljavinom, pojačane tegobe kod srčanih bolesnika, reumatičara i kod Engleza. Vrelo je danas, boga mi, i u Aranđelovcu, temperature već na 25. podeoku. Opet popodne moguće, kao juče, ali to može biti, može ne biti. I danas mi guramo preko 30. podeoka. 25 Kragujevac, Novi Sad, u Beogradu je 27. Petak sunčano, veoma toplo do 37, u subotu promena vremena, ujutru pre podne na severu i zapadu, posle podne uveče ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina, nepogode grad, olujni vetar, u nedelju na severu razvedravanje, ostalim krajevima promenjivo oblačno, kiša, početkom naredne nedelje sunčano uz prijatnije temperature i najprijatniji zvuk u Srbiji. Sa Talasa Radio Šumadije, dobro jutro.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Zbog nje

voli ona ovaj, to. Mislim i to i ono da se budi ujutru u Šumadiju, jer kažu da je svaki novi dan i nova prilika da ponovo pogledaš i poslušaš vesti i da zaključiš da je asteroid recimo u stvari sasvim solidno rešenje. Svaki novi dan i nova prilika da nekom ljubazno klimneš glavom dok u sebi simuliraš njegovo recimo lansiranje na Mars. A Srbija će danas pristupiti sporazumu Artemis sa NASA-om, verovali ili ne. I tako, svaki novi dan nova prilika da shvatiš kako ona reč odrasli u stvari samo znači deca koji imaju račune i glume da znaju šta rade. 25 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 31, mogućnost kiše popodne. A putevi Srbije DOO saopštavaju danas da se narednih par dana na našim putevima očekuje povećan intenzitet saobraćaja, kao i da sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Naravno, letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju povećanu pažnju, odgovorno ponašanje svakog učesnika. A boginja kažu da ne napušta šampiona Argentina epskim preokretom do finala svetskog prvenstva. Gubili su Argentinci od 55. minuta, ali golovima Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu nadoknade vremena režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule, a Engleze ostavili uplakanim. Argentina pobedila jer je vernik uvek u prednosti nad agnostikom. Englezi su se molili Bogu da fudbal eto dođe k kući, coming home, ali su Argentinci jednostavno znali da je Božja ruka već na njihovoj strani. Dakle, zašto je Argentina pobedila? Pa zato što je istorija učiteljica života. Englezi vekovima uzimaju tuđe teritorije, a onda se čude kad im Južnoamerikanci uzmu finale ispred nosa. Dakle, fudbal se igra 90 minuta, a na kraju Englezi pišu melaholične, kritične kolumne o tome kako su zapravo oni moralni pobednici.

0: da engleske reprezentacije kažu kao neki džentlmen u elitnom restoranu, sve radi po bontonu, ima lepe manire. E, onda dođe tip iz Argentine, pojede mu večeru, namigne konobaru i ostavi Engleza da plati račun. Možda je Engleska imala malo veći posed ili bilo bolje u prvom poluvremenu, možda bolji pas, više šansi, mada srećom po Argentinu, na semaforu se i dalje broje samo golovi, a ne bodovi za umetnički dojam i kolonijalnu strategiju. Rade Bogdanović, mislim, njegovi komentari budu uvek interesantni, kaže da nijedan selektor na mundijalu nije napravio veći fudbalski zločin od Tuhela. Dakle, čovjek kad je poveo, uplašio se šta je, počeo da ubacuje centar halfove i bekove i da se čuva, pa ni, mislim, ni naša reprezentacija ne bi igrala onako, da parkira autobus, da svi budu na 20 metara ispred svoga gola, zaista... Ja vam kažem i za koga smo navijali, pa Englezi možda izmislili pravila igre, kažem, Maradona ih je prekršio i to uz blagoslov Svevišnjeg. A pošto smo mi Srbi nebeski narod, onda nam je prirodno da nam je Božja ruka bliža od bilo kog engleskog pravilnika. Dakle, i naš ovaj prezire engleski profesionalizam, jer nekako podsjeća na plaćanje poreza, na poštovanje saobraćajnih propisa. A Argentina, brate, igra na emociju, igra na prevaru i na ulični šarm. Dakle, naši su. E, kad bi bio Maradona i FIFA se ne bi plašio. A ovo će danas biti lepo za grevanje i za vikenda, boga mi... iza finale svjetskog prvenstva. Wehrmacht hit dana, Branimir Osić i lepa poruka da je život stvarno tombo. Hvala ćemo jedno nešto i da dobijemo.
1: Kad bi

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dakle, svaki dan nova prilika da ustaneš sabajle, udahneš duboko, glasno opsuješ budilnik i život i ono ko izmisli prvu smenu. Dakle, svaki novi dan i nova prilika da tvoje telo pronađe neki potpuno novi neistraženi zglob koji može da te žiga bez ikakvog razloga. Mislim, svaki novi dan i nova prilika da započneš dijetu koja će svečano da se završi večeras oko ponoći ispred otvorenog frižidera. I naravno da je svaki novi dan prilika da naučiš nešto novo, na primjer to da je juče zapravo bilo sasvim podnošljivo u odnosu na ovo danas. E sad kaže, ove najopasnije su kolege, one koji kažu ja se ne mešam u tuđe stvari, ti ćute, slušaju, skeniraju i onda ti sve to slože u Excel tabelu. Ili recimo kancelarija kujna. Ili kancelarijska kujna baš i nije mesto da se kuva kafa, to je strateški informativni centar. Gde se i odlučuje ko je sledeći na tapetu. Uglavnom, FBI i CIA troše milijarde na satelite i opremu za prisluškivanje, ali naše babe na klupama ispred zgrade sve to rade besplatno, koristit će samo par naočara sa debelom dioptrijom i kesu sa pijace. E sad, veštačka inteligencija je postala nezamenjiv alat koji novinari koriste u medijima širom sveta, ali uz ozbiljne izazove i opasnost od manipulacije. Granica postaje sve tanja. Ona jeste u stanju da oblikuje, da manipuliše. A mislim, ipak ona nema slobodne dane, nema bolovanja, ne pati od mamurluka. Dakle, ako AI-u kažete da skrati tekst za 50%, on to uradi za sekundu. Ako to kažete novinaru, proglasit će vas za cenzora, ubicu umetničke slobode. Dakle, AI u stvari ne pati od sujete, možda mu kažete da je tekst glup i on će da se izvine. E sad recite vi to novinaru. Uglavnom, najveća prednost

daje, kažu, kad napiše neku glupost, bar znamo da je to uradio bez ikakve zle namere. Dakle, on nikad ne kasni sa tekstom, njemu ne treba 3 sata duvati inspiraciju, 2 kafe, bensedini i prepirka sa urednikom, da bi recimo napisao 3 pasusa o poskupljenju struje. Njega, mislim, AI ima i integritet, nemoguće ga je potplatiti kovertom ili besplatnim ručkom u restoranu. Najviše što možda mu ponudite je jači procesor. Dakle, kad mu kažete, recimo, ovo ti bre ništa ne valja, kad kažete veštačkoj inteligenciji, briši ovo, sve ponovo, on neće da ode u prvu kafanu i da plače nad sudbinom neshvaćenog genija, već je onako skrušeno da izbaci novu verziju za 3 sekunde. Eto, nama i lijepih dana, boga mi i vrućih dana. Gdje

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

leto na 989. Kažu da trač nikad nije laž, to je samo istina koju je neko dodao malo hollywoodskih specijalnih efekata. Eto da bi priča bila pitkija uz jutarnju kafu. A i ona rečenica, nemoj nikom da kažeš, kažu da je to u stvari zvaničan znak za početak masovne distribucije. To je filter koji garantuje da će priča u roku od pola sata da stigne i do portira i do generalnog samo u tri različite verzije. Znači, tračarenje kao zvanični sport svake kancelarije komšiluka, aktivnost koja sagoreva nula kalorija, ali zato savršeno podmazuje međuljudske odnose. To je jedina situacija u kojoj ljudi postaju vrhunski istraživački novinari bez jednog dana fakulteta. Dakle, svaki novi dan kao nova prilika da napraviš potpuno nove, originalne greške, jer glupo je držati se stalno jednih te istih. Čovjek mora da se razvije i da se menja. Dobro, razvijamo se i mi. Mi ćemo, kaže, Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu danas pristupiti sporazumu Artemis, koji definiše princip čiji cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Dakle, mi kao nebeski narod, naravno. Naš čovjek, brate, čim je kročio na Mesec, zabio zastavu, odmah podneo zahtev za legalizaciju bespravno izgrađene vikendice. I tako, kaže, nismo još ni tlo ispitali, ali na tamnoj strani Meseca već uveliko radi kafana kod vanzemaljca, gde se vrti i prasence na solarni pogon. E sad, kad je onaj Armstrong rekao, ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovečanstvo, naš čovjek sa Meseca mu odmah dobacio, čekaj bre Armstrong, pomeri se malo levo, tu mi je plac, tu ću da sadim krompir. Našli smo bre vodu na Mesecu, doduše tek nakon što je naš čovjek tamo oprao golfa dvojku. Naserali smo, kaže, i Mars, odmah se podelili na dva tabora da bi smo mogli jedni drugima da pominjemo vanzemaljsku familiju preko ograde. Inače, na Marsu vlada večita zima, nema kiseonika, ali naš čovjek i dalje sedi u skafanderu i kuka, kaže, zatvaraj bre ta vrata od kapsule, bre, ubi me, promaja. E sad, džaba Elonu Masku, milijarde i rakete, kad će naš čovjek da stigne na ivicu univerzuma pre njega. Samo da vidi da li ima tamo negde neki jeftiniji polovni auto i da li možda ga uveze bez carina. Dakle, bit će danas ona varijanta, mi smo pali s Marsa. Dakle, naš čovjek, recimo, na Mesecu neće da pati od nedostatka kiseonika, nego od nedostatka promaje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Obične i neobične ljubavne pesme i letnji hitovi danas, mada najveća ironija te letnje muzike, recimo pesma se zove Ice Ice Baby, a ti se topiš na 30 plus autobusu bez klime, dok ti se neka nepoznata osoba recimo lepi za rame. Nekima je idealna muzika za vreo letnji dan, zvuk klima uređaja koji radi u punoj brzini, ali dobar bas uspeva da nadjačava sve, pa i ove letnje hitove. Idealna playlist, inače kao letnja ljubav, kratka, naporna, posle tri dana ti ide na živce, sve što u tekstu pominje i more i koktele i palme. Muzika za opuštanje recimo na plaži isto super stvar, pod uslovom da uspeš da nadjačaš zvuk deteta koje vrišti tri peškira dalje, jer mu eto pesak upao u sladoled. Kažu da je recimo regije idealan za leto jer ima taj usporeni ritam, pa naravno da je vrate usporen. Na ovoj vrućini ni note baš nemaju snage da se kreću brže. ...27 u Aranđelovcu, danas 31 maksimalnih. Postoje neke šanse da će i danas, kao i juče, mislim, do duše, pa nije palo ništa. Čak ni lova sa neba. Beograd 29, Kragujevac 28, toku i u Novom Sadu. Popodne moguće pljuskovi grmljavina, sutra sunčano, veoma toplo do 37, onda u subotu stiže ta promena vremena. Kaže, jedan, pustio sam lagani letnji džez, eto, čisto da napravim atmosferu. Međutim, komarci su ga shvatili kao poziv na švedski sto, a muve kao ritam sekciju za sinhrono plivanje i letenje. E da, komarci, boga mi, pojedošli nas komarci. Najverniji, mada neželjeni letnji gosti. Dakle, komarci su jedina stvorenja na svetu koja me žele isključivo zbog onoga što imam unutra. Šteta što je to samo krvna grupa nulta, pozitivna. I nikad u životu nisam bio toliko dražen i popularan i proganjan kao u toku jedne, recimo, letnje noći na terasi ili u dvorištu. Oni u principu ne ujedaju, oni samo vrše nasilnu degustaciju i uvek mi daju čistu desetku, kaže dobar buke. Znaš, šamarati samog sebe u mraku, nadati se da si u stvari povredio nekog drugoga, to je definicija letnjeg optimizma.

Dakle, komarac jeste i dokaz da te, da te krupne stvari u životu retko izbace iz takta, ali zato jedna sitnica od par milimetara možda ti preori psihu 3 ujutru. Kaže ovo, ja kupio onaj aparat protiv komaraca, ono isparava čudo, ali sudeći po njihovom ponašanju, samo sam ih dodatno onako osvetnički ispirisao i digao im borbeni moral. Dakle, komarci su stvarno vrhunski akupunkturisti, rade dobru akupunkturu, tretman je besplatan. E sad, nus pojave samo neizdrživ strab i želje da odereš sopstvenu kožu. Dakle, kažu da svako biće na planeti ima neku svoju svrhu, a svrha komarca je očigledno da nas podsjeti da pakao ne mora da bude vreo, dovoljno je samo malo da zuji. E sad, nekih je već sad stigla još jedna pauza za kafu, a svi znamo, pauza za kafu bez dobrog abra je samo obično unošenje kofeina u organizam. E, te kad se u priču ubaci nečiji privatan život, kafa nekako dobije onaj pravi, puni ukus i lekovita svojstva za dušu. Znači, neki ljudi, kaže, ne drže do higijene, ali zato tuđi veš peru sa najvećim uživanjem, i to uvek javno, na temperaturi od 90 stepeni, i to bez omekšivača.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
3: Torte i kolači,
4: slatko srce,
3: Aranđelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
4: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Svaki dan nova prilika da shvatiš da je onaj produktivni takozvani jutarnji čovjek u tebi u stvari samo mit i urbana legenda. I danas je prilika da pogledaš stanje na računu i zaključiš da je najbolje da prespavaš i narednih nekoliko prilika. Nova je prilika da uđeš u raspravu sa ljudima koji veruju da je svaki novi dan i nova prilika za svađanje, ogovaranje. I ovaj novi dan, nova prilika da ti kafa bude jedina sveta tačka u narednih 16 sati života. Dobro, 8 sati bar ovog radijskog programa. Pričat ćemo i o tome šta ovaj živ čovjek zna, ne zna, veštačka inteligencija, bar kad je novinarstvo u pitanju. Može ta inteligencija da generiše naslov, nećete verovati šta se desilo, ali bar sa samog sebe neće da ubedi da je otkrio teoriju zavere dok je pripisivao tamo neki status sa Twittera. Nema, kaže, AI rodbinu, zato nikad nećete ni da dobijete ovaj intervju sa takozvanim perspektivnim mladim umetnikom koji je sasvim slučajno urednikova svastika iz drugog braka. I naravno, ne ide na bolovanje AI dok novinar možda dobije upalu grla čim padne prva kišica i treba da ide na teren. Veštačka inteligencija radi na minus 30 i na plus 40 pod uslovom da server ima dobro hlađenje. Dakle, AI je, kažu, idealan novinar, nema mišljenje, nema emocije, nema potrebu za platom. I što je najvažnije, ne misli da je pametniji od čitalaca, eventualno samo od programera. E sad, ovi Englezi su mislili možda su pametniji od Argentinaca, ali malo morgen. Znam neki da su sinoć na onom meču Argentina-Engleska navijali za Argentinu sa toliko žara da na kraju utakmice su iskreno poverovali kako su i sami rođeni negdje u predgrađu Buenos Airesa, ne pored Ibra, Kubršnice ili Dunava. Dakle, Englezi uveli VAR da bi sprečili takozvanu Božju ruku, ali su zaboravili da Argentina uvek ima bolju vezu od ozgo. E pa dobro, pričat ćemo danas, da, Putevi Srbije poručuju narednih dana povećan intenzitet saobraćaja, sve naplatne stanice rade, pa i svemirske stanice pričat ćemo, eto danas ćemo, kaže, Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti sporazumu Artemis.

E sad kaže, našli smo vodu na mesecu, ali odmah usledio razočaranje, nije mogla se ovaj peče rakije, pa smo se vratili, kaže, kući. Kada svemirska agencija, kaže, ukinula program Srbi na Marsu, jer dotični je uspeo da okrene sat na roveru unazad i da ga proda vanzemaljcima, kaže, ovaj, tog rovera kao nov, kaže, malo prešao, vozila ga baba samo subotom do prodavnice. E, kad je bio Maradona, nemojte, mislim, što bi rekli dušno, nemoj da se plašiš. Ovo je Vermakski dana, Baner Osić. Mi nastavljamo od 11, naravno.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbedonosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Tržište rada u Srbiji u prvoj polovini ove godine pokazuje prve znake oporavka posle pada tokom prethodne godine, a na sajtu Poslovi Infostud od januara do kraja juna objavljeno je 32.713 oglasa za posao, što je oko 3% više nego u istom periodu prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da je broj oglasa namijenjenih mladima porastao za čak 24%, dok su najveći rast potražnje za radnicima zabeležili građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo, objavio je Infostud. U Srbiji u maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, 81,9% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,1% na ostale građevine. Prema dozvolama izdatim u maju ove godine, prijavljena je izgradnja 3554 stana sa prosečnom površinom od 70,9 metara kvadratnih. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal ove godine, a zahtjevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Pčelari iz Šumadije ove godine očekuje dobre prinose meda zahvaljujući vremenskim uslovima tokom proleća. Košnice trenutno premašuju, pa se od svake očekuje oko 20 kg meda za vrcanje. Prema proceni pčelara, prinos će biti iznad proseka kada je reč o bagremovom medu. Izdašna je bila i uljana repica, lipa, a sada je trenutno aktuelna suncokretova paša. Program 61. smotra umetnosti Mermer iz Vuci nastavlja se sutra od 21 čas na otvorenoj sceni. Biće održan koncert veče popularne klasike. Zrenjaninski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića izvešće dela Mozarta, Beethovena i Boccherinija. U subotu od 21 čas na otvorenoj sceni biće izvedena predstava Jazavac pred sudom, a u nedelju, u istom terminu, nastupit će Jelena Mihajlović koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanja Lazarevića, koja će biti otvorena u subotu u 19 časova. Freske koje je oslikao naš sugrađanin nalaze se u crkvama širom Srbije, manastirima na Kosovu i Metohiji, kao i u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ova izložba u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđeluca obuhvatit će manji opus njegovih radova, nastalih u ateljevu, kao i master klas koji će biti održan 25. jula. Pripadnici Uprave saobraćajne policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Kontrola je usmerena na najčešće prekršaje koje ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, među kojima su prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prevoz dece i nepropisno preticanje. Statistički podaci govore da na putevima u Srbiji poginulo 17 osoba, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede od početka ovog mjeseca. Prema obavještenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, danas do 14 časova bez električne energije su potrošači u ulici Ilije Grašanina od Likinca do Luk Oil Pumpe. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan.

nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

uzorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
4: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Tržište rada u Srbiji u prvoj polovini ove godine pokazuje prve znake oporavka posle pada tokom prethodne godine, a na sajtu Poslovi Infostud od januara do kraja juna objavljeno je 32.713 oglasa za posao, što je oko 3% više nego u istom periodu prošle godine. U Srbiji u maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio Republički zavod za statistiku. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se do 14. avgusta podnose putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Program 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se sutra koncertom veče popularne klasike Zrenjaninskog kamernog orkestra. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanja Lazarevića, koja će biti otvorena u subotu u 19:00. Statistički podaci govore da na putevima u Srbiji od početka ovog meseca poginulo 17 osoba, dok je 123 osobe teško povređeno. Zbog toga iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da vode računa i da poštuju saobraćajne propise, a oni do 19. jula sprovode još jednu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži bez električne energije danas do 14:00 su potrošači u ulici Ilije Garašanina od Likinca do Lukoil pumpe. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989.

0: za gol!
1: Novi model je lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar, do metar i po dužina da bude.
0: That's fantastic from Nikola Zigic! He's the big man! He's 2 meters and 2 centimeters!
1: Ako slučajno da žongriraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš, to je novi pravila za današnjeg futbala.
0: Fantastic goal!
2: Klub 9 8 9
0: That's fantastic!
3: Svaki dan je fantastičan dan. Svaki dan kao nova prilika da odložiš sve ono što si već odložio i juče i preključe i prošlog utorka. Nova prilika te život podsjeti možda zašto toliko voliš da spavaš ili da kuntaš ispod klime. Možda voliš da slušaš radio. Šta bi ti radio dok svira radio, kaže jedna pesma. Nova prilika da te razočaraju ljudi od kojih nisi ništa ni očekivao. Nova prilika da tvoj šef dokaže kako granice, mislim zvanično, kaže, ne postoje, su neke stvari u pitanju. Svaki novi dan i nova prilika da platiš račun za koji nisi znao da postoji. Naravno i nova prilika da uništiš i ono malo preostalih nervnih ćelija koje su preživele do sad. Novi dan kao nova prilika se provodiš i stariji, i umorniji, i sa bolom uz globu koji do juče nije ni postojao, nisi ni znao za njega. Nova prilika da hrabro zakoračeš u nepoznato i odmah poželiš da se vratiš u krevet. Dakle, svaki dan je stvarno nova prilika da ti alarm ponovo uništi sve snove i to bukvalno, ono surovo buđenje. Malo lepše kad se budiš u Šumadiju i prvu jutarnju kafu. I naravno ogovaranje koji je jedini društveni lepak koji 100% funkcioniš. I ništa nemaš tako čvrsto iskreno da poveže dvoje ljudi koji se organski ne podnose, kao recimo zajednička mržnje i analiziranje treće osobe. Dakle, kad ti kolega priđe ili koleginica sa onom rečenicom, jesi čuo najnovije vesti, trače, nije to pitanje. To je, sine moji, ponuda koja se ne odbije, jer ako odbiješ da slušaš u drugima, sledeća tema na tapetu si definitivno ti. A oni koji, znate, kažu ja se ne mešam u tuđe stvari, obično imaju najbolje slušne aparate. A oni se ba i ne mešaju, mislim, oni samo sede u prvom redu, grickaju kokice, beleže podatke za sledeći izveštaj, kao Ilija Čvorović, pa da. Najopasniji su, recimo, oni koji abrove šire s onim uzdahom i rečenicom, pa meni je njega ili nje baš žao. Pa sad novinar mi nešto i nije žao, kaže ovi novinar ili veštačka inteligencija koja osvaja medije. Sad AI stvarno ne pati od one blokade pisca, znači AI-u, njemu ne treba 3 sata gledanja u prazan ekran, ne treba flaša viskija, ne treba ni životna drama da bi napisao 3 pasusa o poskupljenju leba. I AI, naravno, za razliku od novinara, ne ide na besplatne ručkove, koktele, ne koristi frazu, kako saznajemo iz pouzdanih izvora. Ili kad mu kažete da mu je tekst glup i pun laži, on se lepo izvini i ispravi ga za sekundu. Novinar bi vas odmah tužio, napisao kolumnu o ugrožavanju slobode. AI je definitivno idealan novinar za modernu dobu, nema dušu, nema mišljenje, ne traži povišicu, savršeno replicira ljudsku glupost, ali bez mamurluka sutradan. I danas najbolja lokacija 989, mada neki kažu da se nigde ovi ne osjećaju tako bezbedno kao u Grčkoj, čim pređeš granicu, čuješ cecine hitove, osjetiš miris punjene paprike iz susednog apartmana, sine, kao kod kuće, samo malo vlažnost vazduha možda veća. I naše omiljeno letovalište, ono gde je pesak najmekši, voda najplavlja, a Lidl najbliži apartmanu. Svi znamo putna grozica, kod nas ne počinje temperaturom, nego onom rečenicom, e, jesmo ugasili bre bojler, izgovorenom negde na 150. kilometru od kuće. Polazak inače na more u 3 ujutru uopšte nije stvar izbjegavanja gužve. To je, brate, tradicija da se cela porodica onesvesti od umora pre nego što uopšte stigne do naplatne rampe. Zato pravite pauze na 2 sata, ljudi, dremnite ako treba. Jer samo kod nas to buđenje u 2:30 ujutru radi odlaska na more se smatra odmora, mislim. I naravno, jeste svi išli u WC? E, to je pitanje koje ima težinu zakletve pred Haškim tribunalom. Postavlja se tačno 3 sekunde pre nego što auto krene. Dobro, jeste svi ovaj završili to, pa možemo da krenemo sa emisijom. Ja i ovog leta biram Radio Šumadiju i dalje sam protiv svih, moj ime je Zoran Novaković. Lavorakis je i ove godine stvarno pun pogodak, voda topla, nema meduza, a i ako se udaviš, brate, sam si kriv jer si zaspo na stolici. Takođe, pogled sa terasosa oduzima dah. Naročito kad komšija pored tebe zapali roštilj, pa ti dim uđe direktno u spavaću sopu. Dakle, ja sam ove godine izabrao terasos, bliže mi je do frižidera nego hotelu sa 5 zvezdica do plaže, a i konobar me zna u dušu, mislim, to sam ja. Dakle, terasos stvarno uključuje sve pogled na komšinski veš, slušanje tuđih bračnih svađa uživo i besplatan parking, ako imaš sreće. Dakle, ja pevam ispod tuša, neće da vas boli duša, a ni uši, ako budete danas sa mnom do 3.

Ovo kao da peva neki komarac, što bi rekao da moj drug, komarični malarac. Jer komarci su jedino biće koje te voli isključivo zbog onoga što jesi unutra, znači konkretno zbog tvoje krvne grupe. Davy, samo zatvori oči kad zazujem i kad ateriram. Dakle, oni ne napadaju, nego samo vrše prinudnu naplatu poreza na luksuz, što si živ, imaš toplu krv. Zapravo, vrhunac je optimizma. Znate šta je optimizam? Kad komarac leti na čovjeka koji pije lekove za pritisak, razređivače krvi i sedativ, pa se onda još mučenik nada da će da preživi noć. I još ovi traže aplauz za svoj rad. Noćni lov na komarca ti je jedina situacija u kojoj čovjek sam sebi lupi šamar u 3 ujutru i onda osjeti duboko olakšanje. Dakle, ispavanje sa onim upaljenim aparatom protiv komaraca, u stvari hemijski rat u malom. E, ti se nadaš da će otrov prvo dubije njega, a tebe za jedno 20 godina. Komarac u mraku inače ima savršen navigacijni sistem, a ti u mraku nemaš ni koordinaciju pokreta da pogodiš sopstveno čelo. Znate koja je najveća laž detinjstva? Nemoj da se češeš, proći će. Ma neće proći, sine, proći će mi samo mladost u češanju. E sad, selektivno biraju žrtve. Ako si u društvu i tebe baš grickaju i jedu, a ne njih, čestitam, zvanično si najslađi, najsočniji. To je sjajna uteha dok se češeš ko besan. Komarac je stvarno dokaz da priroda baš ima smisao za humor. Stvorilo je biće koje teži manje od grama, a sposobno da natera čovjeka od 100 kila da igra oko kreveta u gaćama sa smotanim novinama u ruci. Dakle, komarci nešto kao one nepreželjene bivše ljubavi. Dolaze nepozvani, piju ti krv i ostavljaju tragove koji svrbe danima. Boga mi, već u Šumadiji, i Beograd i Kragujevac, pa tu i Valjevo. Do duše u Kikindi je 32 i u Ćupri. Kaže, prvi oblačni razvoj uz pljusak i grmljevinu osmatra se u Kolubarskom okrugu sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog okruga. Danas toplo, posle podne kiša pljuskovi. Sutra, kaže, na zapadu i jugozapadu mestimično magla, niska oblačnost, tokom dana sunčano i toplo, posle podne opet oblačnost. Temperatura od 33 do 36, u subotu ujutru prolazno oblačenje iz Vojvodine. Prevešta se preko centralnih predela, ide na jugoistok. U toku dana u većini mesta sunčano, a posle podne ređe pojava kiše. E, tek uveče tokom noći novo jače na oblačenje stiže. Za dane vikenda od 30 do 36, zatim u padu, pa će od utorka naredne nedelje temperatura biti od 25 do 29. Putevi Srbije saopštilo danas da se narednih par dana na našim putevima, autoputevima, očekuje povećan intenzitet saobraćaja, kao da se naplatne stanice rade punim kapacitetom. Dakle, letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju, odgovorno ponašanje svakog učesnika. Mislim, ko kaže da mi nemamo more, imamo i Dunav i Savu i bazen u dvorištu, kaže, ali komarci su domaći, bar znamo ko nas pije i konzumira i gricka. A kaže, ovo jedan njemu omiljena letna destinacija, Ladovina ispod Oraja, sa pogledom na komšiju koji se muči da pokosi travu na plus 40. Sve više oni koji biraju planinski turizam, mnogo je lakše reći volim svež vazduh i šetnju,
nego priznati da su cene aranžmana otišle u stratosferu. Dakle, dok bogati idu na Maldive, mi imamo našu verziju, sedenje na terasi u Potkošu, gdje je ladna lubenica i zamišljanje od šuma saobraćaja, da su to u stvari talasi. Dakle, dobar dan svima koji pakuju kofere i onima koji samo pakuju preostale živce za još jedan radni dan na plus 30 kusur. Bez obzira na to da li danas kvasite noge u Egejskom moru ili u Lavru na terasi, zapamtite, bitan je stav, a ne dubina vode. Kuvajte kafu, sipajte ladno piće, pa da krenemo. Evo, kaže, uplatili smo aranžmanu bez kintosu. Stvarno je smešni fenomenalan, a i doručak toliko lagan da ga sine bukvalno i nema. Ovo je, kaže, moj faktor za sunčanje na terasu su... Zove se roletna spuštena do pola.

I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

Vreme mi leti, sat mi kasni, bar nije dosadno. Pa kao žudim da smirim strasti i to mi dosta.

Vreme leti, zimi leti, pogotovo leti uz ovakav program. E sad, kažu da se u Grčku ne ide da se vidi svet, nego da se vidi ko iz kraja uspio da skupi parice za 10 dana paradajz turista. Čak i grčki ugostitelji konačno naučili srpski, ne zbog ljubavi prema našoj kulturi, nego zato što je to jedini način da objasne našem čoveku da ležaljka ne ide uz kupljenu žvaku. E sad, Srbija možda nema izlaz na more, ali ima izlaz na paraliju. Tamo je procenat Srba toliki da i lokalni komarci ne zuje, nego naručuju ladno pivo i traže nešto domaće. Naravno, dobar dan onima koji su jutros zauzeli ležaljku peškirom u 6 ujutru, leptokari. To nije odmor, to je sine teritorijalni rat. E sad, banje postale hit, kaže, neka tamo išli penzioneri da leče umu. Danas ide i omladine da leči živce od rada za tu neku platu, mislim. Dakle, radni narode, koji sa posla gledaš slike sa plaže onog neradnog naroda, nemoj da očajavaš, tvoj pesak te čeka, makar na nekom obližnjem gradilištu pored neke mešalice. I dok jedni pakuju kofere, raspravljaju da li paradajz bolje kupiti kod nas ili u Solunu, ja vas podsjećam da god dodete, vaše rate za kredit idu sa vama na more. Jer, mislim, one ne znaju šta je godišnji odmor, živeli. Dakle, i porodično putovanje autom je stvarno jedinstvena prilika da za 10 sati vožnje saznate sve razloge zbog kojih je trebalo da ostanete samci. Pa onda zvučni efekti prosječnog srpskog puta do Grčke. Brat me dira! Kad ćemo da stignemo? Ugasi tu bre klimu, bubi me promaja. I tiho jecanje navigacije koje pokušava da nađe kraći put kroz njive, jer znate, mislim, tata zna prečicu. Pravi test braka, sine, nije prevara, nego situacija kad muž promaši isključenje za Makedoniju, a žena drži mapu naopako. Pauza na benzinskoj pumpi služi da deca dobiju sladoled, žena kafu, a muž nervni slom, jer se odmah preračunava, ode budžet. Tako da je ono zlatno pravilo glasi, na more se ide da se odmorimo od posla, ali sa more se vraćamo da se posle odmorimo od porodice. Kobre kaže da nemam para za Grečku. A moja stopala su na Lavorakisu. U pozadini puštam Sirtaki na YouTube-u. Giros pravim od jučerašnjeg leba i pilićeg parizera. Wow, bez kin, to su joj noćni život, neverovatan. Svako večer gledam u plafon, brojim koliko bi morao da podignem kredit do sledećeg godina da vidim pravo more. Dakle, statistika kaže zapravo da 90% ljudi koji letuju na terasu su tvrdi da im je to tu najlepše. Nema onog dosadnog puta, nema pakovanja. E sad, bitan je i styling. Dakle, naš pravi letnji styling prepoznaćeš po tome što čovjek izgleda kod je upravo krenuo da meša malter, ali sa brendiranim naočarima za sunce od 200 evrića. Da, kod nas i se dekolte ne spušta do pupka iz estetskih razloga, nego da bi zlatni lanac sa krstom imao dovoljno vazduha da zablista pod neonskim svetlima lokalnog kafića. Pa i naše devojke leti oličenje minimalizma, šminka teška 3 kile, veštačke trepavice koje prave ladovinu i materijali koji se na suncu tope brže od sladoleda. Dakle,
Dakle, leto je jedino godišnje doba kad u punom sjaju možda vidite porodično stablo našeg čovjeka istetovirano na listu noge, odmah tu pored ostroga i grba omiljenog kluba. Ja i ona torbica, da ne kažem kako, znate kako ona torbica se leti, ne nosi preko ramena, nego onako tiku za srce tamo gde se čuvaju najvrednije stvari, dokumenta, ključevi od golfa i tri vrste tableta za pritisak. Zapravo pravi srpski muškarac i ne krije svoje atribute, belu čarapu i papuču sine spaja u kulinarski savršen modni brak, jer stvarno niko ne želi da mu se stopalo prehladi na plus 40. I naravno da sandale i čarape su nekako naš najveći doprinos svetskoj modi. Znači, to nije modni promašaj, to je pokretni klima uređaj za prste. Dakle, čarape ispod sandala, to je prava stvar da se nosimo kako treba i kako dolikuje.

0: ragazza.
1: Dakle, juče sam postavio pitanje za koga ćete navijati na meču Argentina-Engleska. Kažem, naš čovjek na ovom meču navija bre za Argentinu iz čistog osjećaja za tradiciju. Nemoguće navijer za naciju koja stvarno čaj pije s mlekom kad mi imamo posla s ljudima koji vole onu rakičinu, njihovu varijantu. Piju iz zajedničke posude, pričaju rukama. Pa mislim da vam kažem, Englezi su kao izmislili fudbal i pravila, ali su Argentinci, zahvaljujući Maradoni, dokazali da se uz blagoslov od ozgo i malo balkanskog šarma pravila mogu zaobići. Zato je izbor uvek lak, znači sistem nikada, ali snalaženje uvek. Dakle, naravno da smo uz Argentince, njihova istorijska inflacija, naš prosečan minimalac, imaju toliko toga zajedničkog da se u startu razumemo bez prevodioca. Spaja nas ista tuga, isti tango. I oni su bili rekorderi kad je inflacija u pitanju. Kako bre da navijaš za zemlju čiji vrhunac gastronomije pohovana riba s krompirićima u novinama? Argentinski asado, odnosno roštilj, bar podsjeća na pošte, nispreće i vojsku ili seosku preslu. E sad, ako naš čovjek bar slučajno navije za Englesku, to radi isključivo da bi nervirao kuma koji je uzeo bolovanje, kupio dres Mesija, uplatio tiket na Gučo se. Prijateljstva prolaze ili ostaju, ali kvalitetno podbadanje ostaje večno. Mene sinoć kum zvao pred utakmicu, za koga ćeš da navijaš? Jeste, rekao, provlačili su se Argentinci i poludeo sam ono protiv Egipta, šta se dogodilo, duvo i vetar u leđe i sudije, ali ipak ne mogu da navijam za Englesku. Kaže, ja sam jedini, ja ću navijam za Englesku. Nisam još zvao kuma da ga malo, što bi rekli, podbadam. Možda još uvijek tuguje. I naravno, i Rade Bogdanović, i on je navio za Engleze, ali posle malo došlo mu u glavu. Kaže, on je ni jedan selektor na mundijalu nije napravio veći fudbalski zločin od Tuhela, to se svi slažu, mada Tuhel kaže, ja ostajem selektor polufinale i kaže, ipak uspeh. Pa neki kažu da on ne samo gubitnik dana, nego naravno gubitnik i celog prvenstva. Kaže, veliki fudbalski zločin i prema sebi i svojim izabranicima izvodio napadače, uvodio neke bandere da čuvaju go, izgledali su gore nego srpska reprezentacija, ono i naši ne bi igrali. Dakle, ušli i parkirali autobuse, one double decker na 20 metara ispred gola se brane Englezi. Belgijem i ga zove Kane, ili nisu ni videli loptu posle više, izgleda ovi dečaci sakrili loptu, ne znam šta je bilo. Dakle, Argentina u nedelju igrao finale protiv Španije. Dakle, eto, Englezi još jednom dokazali su gospoda, izmislili fudbal, usavršili ga, onda džentlmenski prepustili drugima da pobeđuju. Dakle, selektor Engleske Tuhel izjavio da je ponosan na momke jer su eto ostavili srce na terenu, međutim Argentina je sa druge strane ostavila golove u mreži. Znači, šta je Argentina pobedila? Pa zato što, znate kako da vam kažem,

Dakle, Argentina i Englezima uzeli i finale i dostojanstvo i nadu. Dobra vez za London, što su bar Falklandska ostrva ostala za sada. Mada su Argentinci duboko u noć se radovali i skandirali upravo Falklandskim ostrvima. I sve to verovatno sa Svetim Petrom gore negde gledao i Diego Armando. A možda i recimo Akira Himovski, što da ne. Parni Valjak predstavio novi singl Sati, pesmu koju sam ja odavno predstavio kao hit dana. Još pesma sa aktualnog albuma Kad pčele umiru. Bend najavio veliki zajednički koncert sa Prljavim kazalištem. Dakle, pesma Sati, novi singl koji često slušamo u ovom programu, slušamo Parni Valjak.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

Dok drugi ovi pokušavaju i nalaze načine da vam zagorčaju život, ja se trudim da vam bar ulepšam ovaj dan i vama i sebi. Kaže, pustio sam lagani letnji tehno da me opusti na plus 4, sad mi misli kuvaju u istom ritmu, srce kuca bi bam bam bam kao pokvareni zamrzivač. E sad, kažu da najveći letnji hitovi uvijek imaju te isti neki tekst, gde sunce, more, tvoje telo, te noć. Mislim, autor izgleda tih tekstova, očekaj on dožive toplotni udar pre nego što sednu da pišu. Pa i zvuci prirode, cvrkut ptica, divno letnje melodije. Sve dok solo deonicu ne preuzme neki komarac tik pored tvog uha u tri ujutru. E, kaže moj kum, kaže moja idealna letnja playlista ima samo jednu traku. A, zvuk otvaranja ladnog piva. Kaže, šteta samo što ta pesma traje prekratko, pa moram stalno da je puštam na repeat. Komšija s trećeg sprata smatra da je idealna muzika za letnji dan njegov onaj narodnjak, trash narodnjak, odvrnu do daske na otvorenom prozoru. Pa mislim, hvala mu što deli svoj neukus. I onako mi je pritisak bio nizak, mislim, od ove vrućine. A 1969. baš na današnji dan desio se taj prvi čovekov let ka mesecu. E, tada je lansiran američki vasijanski brod Apollo 11 sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Sve ostalo je istorija, kažem, ja uvijek zamišljam da su naši ljudi bili. Uvijek je postojali, mislim, neki prioriteti, recimo NASA slavi jer je misija uspela, naš astronaut odmah zove Kevu da je pita da li je isključila bojler i zašto mu sarme nisu spakovane u vakum kese. Dakle, došao Srbin na Mars, pogledao onu pustaru, odmah otvorio perionicu svemirskih brodova i pečenjeru kod Ilona. Kilo prasetine, 3 bitcoina. Vanzemaljci na Marsu već u panici. Nije ih uplašio nuklearni pogon naše rakete, nego što naš čovjek iznao 3 gajbe piva ispred modula, počeo da psuje sunčev sistem, kaže, jer je mnogo upeklo nešto. Čime, kaže, ovaj kročio jedan na crvenu planetu, odmah se posvađao sa onim roverom Curiosity. Kaže, nervira ga što onaj robot stalno bre nešto špionira, nešto glumi neku, kaže, komunalnu policiju. Dakle, tako vam je to i na Mesecu i na ovaj Marsu. A kažem, Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu danas pristupiti sporazum Artemis koji definiše princip čiji cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Dakle, ono u stilu ove pesme benda, kaže, vodit ćete malo do Meseca, pa možemo onda idemo na Mars, idemo na Mars. Dakle, prve reči, znate koji, znate šta je mali korak za... Ne, ali naše, prve reči našeg čovjeka na Mesecu. Uf, kaže, što ovde briše promaje, kaže, zatvorajte vrata od šatla, kaže. Mislim, na Mesecu nema života ljudi, ali to naši čovjeka neće sprečiti da otvori kafanu i da je proglasi za jedino mesto sa dušom u galaksiji. Znači, nismo pošteno, vrate, ni istražili Mars, već imamo 3 plemena koje se svađaju oko toga čije deda prvi tu čuvao ovce, brate.

ovaj rock and roll i pop rock koji vam ja puštam svakodnevno čuje se naravno i do Beograda, a čuje se možda i do Marsa. Čuli ste ovu vanzemaljsku priču. E pa, dragi moji, kažu da klima na Marsu suva nemilosrdna, ali naš čovjek ne očajava. Idealno, recimo, za sušenje pršute, samo ako se nađe još neka dobra kosmička promaja. Kažu da Amerikanac, recimo, na mesecu sakuplja uzorke kamenja za nauku. A Srbin sakuplja kamenje da ima čime da gađa Marsovce kad mu pređu preko poseda. Dakle, na Marsu je gravitacija tri puta slabija. Konačno okruženje gde naš čovjek može da digne i džak cementa da ga ne preseče u krstima. E sad, kako prepoznati srpski rover na Marsu? Pa, brate, ima jelkicu sa mirisom bora na retrovizoru i ne radi mu levi migavac.

što reče jedan, kaže da je moj život film, ugasio bi ga posle 15 minuta. A jedna kaže, ja nisam smršala od ovog leta, to znači da sad imam i dodatnu površinu za sunčenje.

0: I dalje smo na malo na Marsu, malo na Mesecu. Dakle, na Marsu nema vode, nema vazduha, nema života, idemo mesto da naš čovjek digne, podigne vikendicu, kaže, ovde bar niko neće da mi zvoca. Neki kažu, kaže da su, znate da su našli prve tragove života na Marsu? Flašu, dvolitre piva iza kamena i opušak od Morave. E, naš čovjek na Mesecu ne gleda u zvezde, kaže, on gleda ka zemlji i psuje NASA što mu nisu uplatili dnevnice za prekovremeni rad u bestežinskom stanju. Tako, ne znam da li znate, Amerikanci su na Mesec odneli tehnologiju, Rusi su odneli nauku, a naš čovjek je poneo prase i gajbu piva i želju da dokaže da su i pre velikog praska tu živeli neki njegovi. Šta radi Srbin, znači, na Marsu, pa čeka, prođe 300 godina, pa kaže, ovo je vekovna srpska zemlja. A toliko puta imao sam prilike ne na Marsu, nego ovde po Srbiji da razgovaram sa Masimom Savićem i sećam se tog prvog albuma grupe Dorian Gray, jedan od najvažnijih albuma, pa ne bih rekao baš Novog talasa, to su deca pišu te tekstove, nisu ni rođena bilo u to vreme. Dakle, album Sjaju tami zagrebačkog sastava Dorian Gray ponovo je objavljen na vinilu, kultno izdanje iz 1984. u remasterizovanoj verziji na crvenom vinilu, novo pakovanje, bogat prateći sadržaj. Dakle, Sjaju tami o svoju publiku prepoznatljivom mračnom atmosferom. Sećate se Dugo si sam, možda pesme.
1: Idemo sada svi zajedno. Znam da krasno pjevate.
0: Jedna, da, jedna od zaštitnih znakova Doriana Greja, prvo ta Masimova interpretacija poznate pesme The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Vokal koji obeležio čitavu jednu epohu i muziku na ovim prostorima, jedan jedini Masimo Savić.

Ti ćale, tu nema sine šale, stiže Zoster Elemental, Bajaga, Rundek, Brand New Heavies na Mountain Music Fest. Mountain Music Fest objavio kompletan program ovogodišnjeg izdanja od 31. jula do 2. augusta na Divčiverama. Festival će ove godine spojiti muziku, umetnost, boravak u prirodi, različite prateće sadržaje, četiri festivalske bine pod sloganom MMF je razlog. Festival nastavlja koncept još od 2016. okuplja publiku željnu drugačijeg festivalskog iskustva, dovoljno intimnog da zadrži posebnu atmosferu, ali sa programom koji svake godine privlači neka od najznačajnijih imena domaće, regionalne i svetske scene. Dakle, The Brand New Heavies, Rundek, Haustor i ekipa, Baga Instruktor, Zoster, Elemental, Nikola Vranković, Del Arno Band, Koji Koji, Bigru i Paja Kratak, Idem, Ubili su Butlera. I bit će tu i za ljubitelje elektronske muzike, dosta programa lepog. Tokom tri festivalska dana, više od 40 dodatnih sadržaja, pravac, ljudi moji, Divčibare. A inače, u okviru projekta A1 Kinoteka, restaurisani domaći klasici, Varljivo leto 68. i moj omiljeni film Majstori, majstori. Znate šta festival može da učini od čoveka da budete zdravi, pravi, da uživate u prirodi i najboljoj muzici. Dakle, moja topla preporuka na plus 40. Nije plus 40, ajde, 31 je trenutno. To je valjda neki dnevni maksimum, popodne možda bude pljuskova, ali ne mora da znači. 33 u Beogradu, Kragujevcu, Kikinda 34. Ovo je trenutno najtoplije, kažu. Na zapadu i jugozapadu posle podne izolovana pojava grmljavinskih nepogoda sa gradom. Izdavaće se i hitna upozorenja naredna dva sata, lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi u Sremu, Mačvi, Kolubarskom okrugu, na jugozapadu Srbije. Ali zato na Mesecu, čuli ste. Dakle, mali korak za čoveka, ali veliki za Srbiju, izjavio naš astronaut dok je krio kilo domaće kafe i litar šljive ispod sedišta kosmičkog broda. Dakle, prvo što je naš čovjek uradio na Mesecu bilo je pobadanje zastave, drugo, ograđivanje placa da mu slučajno neki Amerikanac ne uđe na posjed. Kaže prva rečenica naše čovjeka i na Marsu, kaže bre, lep je ovaj Mars, samo šteta što nema neku reku da u nju bacim stari šporet. Život na Marsu ne mogu zbog nedostatka kiselnika, atmosferskog pritiska, ali našem čovjeku najteže palo što nema gde da kupi dnevnu štampu i da prokomentariše politiku uz produženi espresso. Znate, NASA je recimo potrošila milijarde da pošalje rovere na Mars, međutim naš čovjek stigao tamo u raspalom Golfu dvojci i to na plin. I odmah pitao Marsovce gde je najbliža plinska stanica. Tako da su nas i Marsovci, brate, dočekali u miru, a mi njih smo dočekali s pitanjem, čekaj, čije ste vi strane? S mladine strane ili... Međutim, nema te kosmičke brzine kojom Srbija može da pobegne od promaje i da mu zebu noge. Znači, čak i u vakumu svemirskog broda naš astronaut nosi vunene čarape. Svemirska stanica morala bude evakuisana. Naš astronaut pokuša da okrene prase na ražnju u uslovima nulte gravitacije.

Sve lako kad si mlad, u duši nismo mi baš tako u cvetu mladosti. Međutim, svet će izgleda uništiti veštačka inteligencija, dronovi, električni trotineti. E sad, AI kaže da ne pravi gramatičke greške iz lenjosti, ako pogreši padež, to je zato što je algoritam tako odlučio, a ne zato što je u pola pet ujutru prepisivao tekst sa nekog foruma dok mu je kafa kipela na šporetu. Dakle, AI jeste idealan novinar za moderno doba, nema dušu, nema mišljenje, ne traži, kažem, povišicu, plato i savršeno replicira ljudsku glupost, kažem, bez onog samo mamurluka sutradan. A svedoci smo da je veštačka inteligencija svuda oko nas, na svakom ćošku, na svakom klipu. A ako ste novinari, kažu, uvek tretirajte sadržaj kao nepouzdani izvor, zapitajte se da li je citat, video ili sadržaj koji konzumirate autentičan, da li dolazi iz pouzdanog izvora. Dakle, kaže, treba povezati čovečnost i tehnologiju, međutim, tehnologija se otima kontroli. Kaže, nismo mašine, ne možemo da proizvodimo udarne vesti svake sekunde, a mašina može. Ali mi možemo da idemo u dubinu. Moramo da znamo o čemu pričamo, šta koristimo, koje alate imamo, ali da ih koristimo odgovorno. Kako kaže i ona pesma, jedan čeka brat, ljudi protiv mašina.

Dakle, ja i ne pati od blokade pisa, stvarno ne treba tri sata gleda u praza, ne treba mu ni flaša rakije. Mnogima treba opet inspiracija, ali većina su u onoj fazi, copy-paste fazi.

rekle, e, ja i ne traži povišicu, ne ide na bolovanje, ne žali se na mobbing. Sve što je inače prosječan vlasnik, kaže, od uvek sanjao da dobije od svojih zaposlenih, a smetalo mu je što su ljuti. Dakle, AI je stvarno idealan novinar za moderno doba. Nema principe, nema ideale, radi 24 sata dnevno. Samo je razlika u tome što AI ne troši pare za alkohol da bi preživeo smenu i ovaj život. I danas furamo najbolji letni styling. Nema te modne revije u Milanu koja možda parira našem letnjem klasiku, raskopčana košulja do pupka, lančica krstom, veličine osigurača, neizbežne naočare za sunce na potiljku, zlu ne trebalo ako recimo oči niknu i pozati. Evo i na beogradskom asfaltu, kaže, devojke se leti oblače, tako kao da izgleda kao da su krenule na plažu. A momci kao da su upravo pobegli sa građevinske skele. Balans uvijek mora da postoji. Naravno, bele sportske čarape na crne gumene papuče nisu modni prekršaj, to je sad zvanična uniforma za odlazak do prodavnice, za bacanje smeća, za sedenje ispred lokalne radnje. Dakle, muški letni styling na plaži nije potpun bez ponosnog stomaka. Dobre, nije više kilograma. To je investicija u hladovinu za donje ekstremitete.

Dakle, letnji hitovi imaju fantastičnu funkciju, tekstovi su toliko plitki da mozak i ne mora da troši dragocenu energiju na razmišljanje dok se topi. Nekome nije do poljubaca, nekome je bar 24.000.

Grčko ostrvo gde plima i oseka zavisi isključivo od toga koliko si vode sipao u lavor, mislim. Dakle, destinacija Lavorakis, pesak je zamenjen pločicama u Kupatilu, ali zato doživlje i autentičan. Dakle, ponuda na Lavorakisu je brutalna. All inclusive aranžman podrazumeva vodu, sapun i gratis ribanje peta. Ja sam opet za terasus, jer nekako najveća prednost letovanja na terasusu je bezbednost. Nema ajkula, nema meduza. A i ako se, brate, utopiš, utopio si se u sopstvenom znoju. Pa evo, ja vam predlažem dok slušate Radio Šumadiju na terasusu da praktikujete safari. Safari na terasusu znači 3 sata nepomičnog sedenja i posmatranja lokalne faune, znači uglavnom komaraca i muva zunzara. Kažem, moja omljena plaža ove godine je bez Kintos, jer tamo je ležaljka toliko jeftina da uopšte ne postoji. Bez Kintos ima i najbolji noćni život. Sediš u mraku, gledaš u prazan učanik i slušaš kako ti stomak svira tradicionalne morske melodije. Ute sam se zaljubija, recimo, da. Ili DCB-a kad je grmila, recimo. Hvala mi se jedan prijatelj, kaže, ja sam ovog godina uplatio ekskluzivan aranžman Kuhinjis, Hodnikos, Terasos. Znači, putno osiguranje mi ne treba. Ako padem, pašću na tepih. E, sa 100 000 evra na Santoriniju, kad na terasu su, ne možeš da pocrniš ku ugalj dok pokušavaš da montiraš sumnjivu kinesku tendu, recimo. Moja omiljena letnja aktivnost je ronjenje, recimo, na dah. U frižideru, mislim, dok tražim preostalu lubenicu. Destinacija Frižider Island. Mada, kažu neki, omiljena destinacija je srpska, ona gde se grčki nazivi mesta izgovaraju sa čistim šumadijskim akcentom. Ag Giro se naručuje na tečnom srpskom i u to u onoj varijanti sa sve, mislim, sve mi stavi i urnebes ako imaš. Naš čovjek se inače provede u Grčkoj 10 dana u onoj grčevitoj borbi da mu se hrana iz ručnog frižidera ne pokvari pre nego što stigne da je pojede na plaži, mislim.

0: Ćao ljudi, kako ste danas?
1: Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.

Mnogi kažu ovi bez kralja ne valja, zato sam pustio kralja rock'n'rolla. A Englezi konačno dokazali da fudbal dolazi kući. Nažalost, opet su promašili let, ostali na aerodromu dok su Argentinci odleteli u finale. Ovi će da igraju, mislim, Englezi sa braćom Francuzima za treće mesto, ali dobro. Tako da engleski futboleri igraju kao džentlmeni, uvek onako džentlmenski prepuste mesto u finalu pravoj ekipi. Statistika kaže koliko je Engleska imala poseda lopte, koliko šuteva, skoro da nisu šutnuli na go, ali zato imali su 100% šanse kao i obično da sve upropaste što su uradili zadnjih 20 i nešto minuta. Dakle, Falklandska ostrva su možda njihova, ali kazneni prostor uvek bio i ostaće argentinski, šta ćete. Englezi u polufinalu primenili onu čuvenu strategiju iz istorije, ušli s velikim kolonijalnim ambicijama, a izašli goli, bosi, opljačkani i besti. Dakle, fudbal jednostavna igra, 22 čoveka trče za loptom 90 minuta, ali na kraju uvek Englezi plaču jer su ih Argentinci opet prevarili na foru. Mislim, Argentina nije pobedila zato što je bolja, nego zato što je Engleska jednostavno ne želi da kvari tradiciju ovaj eliminaciju u polufinalu. Mislim, ipak je to stvar principa. I tako, Messi strušio Engleze, pa poručio pobeda za narod Argentine, koji je sinoć na tim tribinama po skupo plaćenim kartama skandirao da su naravno Falklandi argentinski, e onda su presavili tabake Englezi koji su besni zbog provokacija, pa kažu FIFA suspenduj Argentinu. No dobro, svi znamo ko je tragičar dana i godine i svetskog prvenstva, čovjek koji izbacio Engleze, znači Tuchel. E sad kažu, danas imamo taj VAR, ali nemamo Boga, kao što je to Bog pojavio sa 96. u Meksiku, nekad smo imali Boga na terenu, ali nismo imali kamere. Još jedan zaključak da tehnologija ubija duhovnost. Znaš, kad jeretik postigne gol rukom, to je prevara, ali kad to uradi Maradona, sine, to je već teološko pitanje. Dakle, ako je ono zaista bila Božja ruka, onda nam je te 86. i svevišnji poslao jasnu poruku. Pravila igre važe za sve, osim za one koji istoriju pišu. Šta će biti u finalu Argentina-Španija, to je sad već neka druga priča. Dakle, Maradona je jedini čovjek koji je uspeo da ubedi ceo svet da Bog ima i pet prsti u nokat i burmu. Dakle, Maradona je pokazao da je put u besmrtnosti popločan dobrim namerama, završen igranjem rukom u šestestercu. Diego je dokazao i da vera pomera planine, ali da ruka pomera loptu preko golmana znatno brže. Što vam kažem, te 86. Englezi su naučili najvažniju lekciju iz veronauke. Znači, Bog jeste svuda prisutan, ali najčešće u petercu. Kada je Maradona bio toliko genijalan da mu je leva noga služila za istoriju, a desna ruka za religiju. E sad ja da predložim, dok se ne završi ovo prvenstvo, još neki moj predlog za promenu pravila, pošto čuli ste, ne znam ste čuli, tolika komercijalizacija. Aj, podelili su, znači, fudbal sad ko vaterpolo, igra se na četvrtine, nego hoće u finalu, u nedelju, na poluvreme, a to sam ja i predlagao da ljudi malo meznu vruće jagnjetine, traje sat vremena, ovaj poluvreme, da mogu da popiju neku, da malo čakulaju. Međutim, kaže da je ideja da finale da bude pauza pola sata, valjda, da imaće mnogo više reklamnih blokova i ovi muzički nastupi i tako.
Evo recimo ja predlažem da se utakmica ne prekida zbog bakljade uopšte, nego da se prekine samo ako vetar recimo nanese dim od roštilja iza gola, pa onda igrači ne vide loptu od suza. Al boge mi od gladi. Ili recimo ova nadoknada vremena, da ne zavisi još od povrede i od izmena, nego recimo od toga da li je pečenje u restoranu spremno. Mislim, ako jeste, onda si re kraj, brate, u 80. minutu da se ne lade. I, mislim, mnogo se ljudi pita, ostaje, zašto, bre, trčati, znojiti se 90 minuta, kaže, kad sve može za 5 minuta da se završi na parkingu tamo negdje iza stadiona.

Dakle, i formacija 4-4-2 da se ukine, da se uvede formacija svi u napada, pozadi, šta nam Bog da, poznatije kao Srbije protiv sudbine. A naravno i pravilo o finansijskom fair play da se zameni onim pravilom koje glasi ima se, može se.

0: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Muzika je tako može da popravi dan, a naš letni styling definitivno ne priznaje trendove, lepo se nosimo i ovog leta, mada neki obluči Booty Goy Boss, mislim. Zna se da su najbolji dizajni i dalje da se nalaze na kupaćim gaćama kupljenim na Buvljaku 94. Pa i muške sandale su prešle dug put od simbola modnog zločina do jedinog dokaza da je muškarac u braku i da mu je žena birala obuću. E sad pravi naš domaćin ne skida majicu zato što mu je vruć, već da bi komšiluku pokazao dokle je stigao sa radovima na tetovaži ostroga. Bermude sa 16 džepova su letnji ekvivalent ženske torpe, jer unutra uspešno staju i ključevi od Audija, tri telefona, pakla pljugi, sitniš za lebac i espresso. Naravno, majica na bretele ili ti sileđika nije komad odeće, nego zvanična uniforma za donošenje lubenice iz gepeka, raspravu ispred zadruge. Dakle, i naša definicija casual letnjeg izgleda za dame, štikle 12 cm, 3 kila šminke, otporne na topljenje, lagana šetnja po užarenom asfaltu do najbliže kafića, naočare za sunce preko pola lica, koje naravno ne služe za zaštitu od UV zračenja, nego da niko ne vidi koga sve skeniraš dok ispiješ jedan espresso 3 sata. Neki tvrde da su i te lanene haljine sjajne, onako izgledaš otmeno jedno tačno 3 minuta, a onda provedeš ostatak dana izgledajući kao da te krava žvakala pa te ispljunula. Torba za plažu prosečne srpkinje stvarno krši zakone fizike. U nju staju 3 peškira, 5 krema s faktorima od 10 do 50. Knjiga koju neće pročitati i pola tone domaće brojice onako za usput. Tetovaže na plaži su ti sine kao letnji bioskop. Besplatno možeš da pročitaš sve mudrosti na latinskom, na kineskom, stihove Ace Lukasa, spiskove rodbine, ko je sa nama ili više nije sa nama. I naravno zlatni lanac oko vrata se leti neskida, ako ne sija na popolnom suncu i ne ostavlja zeleni trag od znoja, brate, kao da nisi ni živeo. Temperatura je 30. U Aranđelovcu biće, kažu, ima i kišice. Sad mi se javlja negdje 40% u sljedećem satu, pa 50% od 3. Pa možda malo i zagrmi, mada kažu ovako. Što se temperatura tiče, 33 Kragujevac, 34 recimo Smederevska Palanka. Ali u Valjevu grmi, tamo je recimo i pada kiša, tamo je 29. Ćuprija 35. Naredna dva sata, evo najnovije prognoze, kaže lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi Vojvodina, Mačvanski, Kolubarski okrug, delovi Beograda, jugozapad, intenzivni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugu Kolubarskog okruga sa tendencijom sporog premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu, ali na području Barajeva premešta se na ka Sopotu. Dakle, do kraja dana promenljivo oblačno, toplo, ali i nestabilno.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa, devojčice, čujte se po mojoj sad aplikaciji trenutno u narednom satu i u naredna dva sata verovatno da će da padne neka kišica i 95%. Tako da neki ćemo možda i da pokistemo kad se budemo vraćali kući. Uglavnom, srpski letnji styling za devojke, šminka koja možda izdrži nuklearni udar, štikla od 15 cm, Texas shorts koji je toliko kratak da, mislim, ne želim da razmišljam o tome. Uglavnom, kod nas se taj opušten letnji izgled postiže posledno 3 sata finiranja, 2 sata šminkanja i na kraju onog dramatičnog uzdaha, ja nešta da obučem, bukvalno ću da krenem gola. Što bi naš narod rekao, ko zna zašto je to dobro, a kozmetika, kad već pomenu kozmetiku, kozmetika se ranije testirala na životinjama, dobro je da sada postoje influenceri, pa se to testira na influencerima. Ne sad imali ovi krema koje pomažu protiv komaraca, to je pitanje. Kaže jedan, ja pustio muziku za opuštanje i letnji povetarac. Međutim, povetarac se uvredio, nije se pojavio, ali zato račun za struju zbog klime počeo sine da peva prateće vokale. I stvarno ništa ne kaže leto, kao recimo baš zvuk komarca koji ti u 3 ujutru peva u desnom uhu. To je ona vrhunska letnja opera koju, mislim, niko nije tražio. I nikad u životu nisam bio tako strastveno i tako uporno proganjan kao od strane ženke, komarca. Mislim, konačno da i meni krene na ljubavnom planu. I ne smeta mi što mi piju krv, mislim, smeta mi samo što to rade bez uputa izabranog lekara i bez zakazanog termina. Mada moram da priznam, posle ovog leta komarci u mom dvorištu će da imaju viši nivo holesterola i trigliceride nego ja, mislim. A ono, stati ću. Dakle, čovek otišao na mesec, stvorio veštačku inteligenciju, cepa atome, ali gubi psihološki rat protiv tog insekta koji nema par miligrama, ne znam. Dakle, aplauz u mraku u 3 ujutru u stvari nije znak odobravanja, nego onaj ritualni ples očaja i nemoći. A utren, kaže, ne služi da otera komarce, služi im da tvoja koža bude malo klizavija, eto, čisto da im taj letnji obrok bude klizaviji, onako i zabavniji. Ima ona pesma, muškarci kao komarci, znate. Dakle, komarci su najbolji dokaz da vas neko želi, ali samo zbog vašeg tela. Ostatak vaše ličnosti ih uopšte i ne zanima. Podeli sa mnom i dobro zlo, i zlo, reče komarac, uzemi krv, ostavi srabež i nesanicu, eto, fair podela. Dakle, moja krvna grupa nije ni nulta, ni B, ni A, nego i krvna grupa Švedski sto za lokalnu eskadrilu, a vreme je da na našem švedskom stolu prezentujemo i još jednom hit dana u borbi protiv svih nepravdi ovog sveta. I Branimir Rosić i obrada Manu Čao, život je tombola.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operator mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Regata nas vratila u vesele 80-te. Ovih dana sam pričao o tim Panini sličicama koje su otišle u istoriju. Dakle, ta nostalgija kada smo bogatstvo merili kvadratnim centimetrima samo lepljivog papira. Neke smo verovali u ideale, bratstvo, jedinstvo, onda ti najbolji drug iz klupe za poslednju sličicu koja ti fali traži i gitaru i biciklu i obećanje da ćeš da mu prepišeš kuću, znate, tako je to bilo. Kaže, najveći izdajnik u istoriji Jugoslavije je, kaže, bio onaj lik iz Dečijih novina, Gornji Milanovac, koji je odlučio da se sličica broj 154 štampa u samo tri primjerka za celu državu. I dakle, skupljanje sličica nas je nekako rano naučilo surovom kapitalizmu. Sediš na 200 duplikata, gladan si, sine, jer si džeparat za užinu dao na kesice, a u rukama držiš samo gomilu brkatih levih bekova čije prezimena i ne umeš da izgovoriš. Dakle, zlatno pravilo Parini je glasilo što je fudbaler imao smešniju frizuru i gušće brkove, toga je bilo teže naći. Mislim, neki stvarno albumi iz 80-ih godina danas izgledaju kao neka policijska arhiva sumnjivih lica, a ne sportski almanah. Pa onda par nepar, to je bio naš Las Vegaski rulet. Dakle, na kraju, eto, preživjeli smo i nestašice kafe, struje, stabilizaciju, par nepar, vožnje automobila. Sine, ali onaj osjećaj kad otvoriš kesicu, a unutra te pogleda baš onaj desni spoljni koji te fali, eto, sine, nijedna inflacija nije mogla da pojede. A današnji klinci, skoro 3/4 mladih u Evropi, uzrasta od 16 do 24 godine, ima bar osnovne digitalne veštine. A Srbija, kaže, 77%, znači iznad evropskog proseka, objavio je Eurostat. Najbolji rezultat je zabeleženo Danska, 90% imalo osnovne digitalne veštine, Češka 91,7% i Malta. Dakle, u vrhu smo makar po digitalnoj pismenosti, jer po ceo dan se bleji na TikToku, Instagramu. Evo jedne premijere, Ivana Zečević. Znate da je ona glumila i u Kalkanskim krugovima, sjajna mlada beogradska glumica, voli da zapeva, lepo peva. Ivana Zečević i Bani. Muzika.

0: Pa ne bi ja baš njima verovao, ovaj, kad ti kaže žena, mislim časna reč. E, kažu da pravi srpski muškarac nikad ne krije svoje atribute ni po vrelini, da li u pitanju ulica, asfalt, plaža, pesak. Dakle, jednostavna letnja uniforma, šort za kupanje sa motivima palmi, kupljen pre 15 godina. I naravno, stomak koji ponosno prkosi zakonima gravitaciji tekstilne industrije. Dakle, najavljeno da će biti u narednih 2 sata kao neki kiše, mada procenat se menja iz minuta u minut. Ne znam u tem Somboru da li tamo pada. Evo sad odjednom smanjuje se mogućnost, tek negde popodne. Dakle, bukvalno iz minuta u minut se menja prognoza. E sad, malo pre sam pričao o tim sličicama. Danas klinci investiraju u kriptovalute, traže bitcoine. Mi smo vodili u blokčićima one ozbiljnije, ono knjigovodstvo sa kolonama, imam, nemam. I znate što je bila najveća životna laž kad smo skupljali te sličice u detinjstvu? Pošalji popunjen album i dobit ćeš kožnu loptu. Tako da negde u nekom tajnom podrumu i danas stoje ti neotvoreni džakovi naših albuma koje smo brižljivo skupljali. Međutim, radnik koji je trebalo da pošalje te lopte verovatno još 88. otišao na bolovanje. Kocka u jugi bila strogo zabranjena, osim ako se ne odvija na betonu iza škole, u čučećem položaju, da gubiš celu užinu u vidu sličica životinsko carstvo. Dakle, Minhen 74. Španija 82. istorijski dokumenti u kojima su naši fudbaleri uvek izgledali kao neki kosmonauti spremni za zlato pre nego što bi ispali u prvom krugu jer su se posvađali oko premija. Pa onda Sarah Key, kako se kaže, i Sanduk. Savršen prikaz rodne ravnopravnosti. Devojčice uzdišući lepile devojčice sa šeširima od slame. Dečaci sanjali o tome da imaju bradu i mač kao indijski pirat, a završili kao neki referenti.
1: Ti znaš o meni sve, sve tajne najdublje.
0: Skupili smo sličice za Porscheima, Ferrarima,
1: postelje spa.
0: Dok mi vrhunac porodičnog luksuza bilo kad ćale uspe da upali keca bez povlačenja sauha.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Cile Živančević i prava morska pesma za sve morske moje ljude. Kažu naravno dva sata najrasprostranjeniji grmljavinski razvoj očekuju se jugozapadnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, istovremeno pljuskovi grmljavine u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije lokalno. U oblasti jakih pljuskova očekuje se 10 do 20 litara kiše za kratko vreme, lokalno i više uz pojavu grada i jakog vetra. Dakle, do kraja dana promenljivo, ali nestabilno. A mi smo i danas stabilno plovili najpouzdanijim i najmirnijim talasima.

0: jer mala žena uvek u srce pogodi, a i lubenica uvek veća je slađa. To se zna, to je stara stvar. To što ima muške i ženske, to su malo više priče nego što je to stačno. Jer to pre 20 godina kad su me snimali, ja sam to izmislio. I to je ostalo. I kad je došla devojka da kupi lubenicu, sutra dan baba je rekla, traži žensku. Ja se malo našalim njoj i kažem, tem ne treba ženska lubenica, nego muška. Devojka lepa, ona se ušukuti i čuti, e kad sam joj dao lubenicu, ja odabrao stvarno lepu i slatku. A kakva je moja lubenica, rekao, ne smijem da ti kažem, kakva je lubenica. Ona ode i kad je došla ponovo za lubenicu, kaže, fantastična lubenica bila. Znači, ja znam šta prodajem.
1: Sećanje na legendu pijace. Za neke sve spremno za more, kupljeno 3 kila kafe, 10 pašteta, 5 gotovih jela, vakumiran svinjski but. Idemo u Grčku, brate, da podržimo njihovu ekonomiju tako što nećemo potrošimo ni evro u njihovim restoranima. I sad dokaz da smo stvarno osvojili Egejsko more. U krugu od 500 metara oko plaže lakše ćeš da nađeš nekog ko slavi slavu nego nekog ko priča grčki. E, omiljeni letni sport našeg naroda je recimo odlazak na crnogorsku plažu gde se peškiri šire u 4 ujutru kako bi se zauzelo strateško mesto između dve stene i tri plastične ležaljke koje koštaju ko polovan auto. Zapred za našeg čovjeka nekako najsigurnija, najjeftinija letnja destinacija, Ladovina ispod stare šljive, noge u lavoru, ladan špricer u ruci, nema meduza, nema grka, a i komši je tu blizu ako zafali leda. Pa i bunar je tu, može da se oladi lubenica.
0: Pa sve se bira krupnije osim žene. Samo žena se sitnija bira. Izvinite, gospođo.
1: Dakle, nije bitno da naš čovjek leto, bitno samo se vrati kući crn kao ugalj sa bar 3 litra maslinovog ulja u gepeku i dubokim ubeđenjem da su ga tamo da je bio debelo opljačkali, ali naravno će sledeće godine ponovo da ode na isto mesto. Narednih dana očekuje se pojačan saobraćaj. Pravite pauze, bit će vruće, bit će sparno, bit će najprijatnije uz Radio Šumadiju.
0: Jer mala žena uvek u srce pogodi, a i lubenica uvek veća je slađa. To se zna, to je stara stvar.
1: Dakle, naše pakovanje kreće za more i to sve prati jasna logika. Pakujemo se kao da se selimo u divljinu, gde civilizacija još nije otkrila ni toalet papir, ni lekove, ni paštetu. Pa i ono trebaće nam je najskuplja, najopasnija reč u našem jeziku. Sve i svašta se pakuje u gepek zlu, ne trebalo ako dune s mora. Tako da je Einstein tvrdio da je prostor konačan, ali on nikad nije vidio kako moj ćale pakuje 3 kofera, gajbu, paradajza, sklopivu ležaljku, paket kisele vode u kiju, kaže. I naravno, porodično putovanje, jedinstvena prilika se posvađate na 3 različite jezika u 4 različite vremenske zone. Kad krene put malog požarica buvem potoka, ćale psuje navigaciju, majka deli sendviče s pohovanim mesom. Deca pitaju, ja smo stigli. Maradona. Stigli smo do kraja današnjeg putovanja.
2: Kad bih bio Maradona, Božom rukom bi dao gol. Kad bih bio Maradona.
1: I sutra pucamo iz svih oružja kao i Maradona te 86.
2: Kad bih bio Maradona.
1: Prijatno popodne, uz najbolji narodnjaki. Ćao.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata uz ličnu kartu do 12

0: sata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
5: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Torti, kolači,
2: slatko srce,
4: Aranđelovac.
2: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog ukusa.
5: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
4: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
4: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Putem video linka sastanku je prisustvovao i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge. Po završetku sastanka, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i Kluge će u prisustvu predsednika Vučića potpisati dvogodišnji sporazum o saradnji za period od 2026. do 2027. godine. Od danas Aranđelovčanima su usluge Pošte Srbije dostupne u centru grada na novoj lokaciji glavne pošte u zgradi Uprave prihoda. Ovdje će biti dostupne sve usluge kao i najmoderniji paketomat na kome će pošiljke moći da se plate i podignu. Rekonstrukcija donje pošte uskoro će biti završena, a za sada rade još tri izdvojena šaltera. Objekat nekadašnje gornje pošte, prema rečima direktora Pošte Srbije Zorana Anđelkovića, čeka neke nove investitore. U Aranđelovcu je danas otvorena glavna pošta na novoj lokaciji, i to u centru grada u zgradi Poreske uprave. U otvaranju je prisustvovao direktor Pošta Srbije Zoran Anđelković.
3: Pre svega želim da se zahvalim svima koji su danas ovde, ali pre nego što se zahvalim ljudima iz pošte, ja želim da se zahvalim i na razumevanju, pre svega Dragani, direktorki Poreske uprave, da u ovom prostoru kome je Poreska uprava bila dok je nekada bio SDK, da nam omogući da preuzmemo ovaj prostor, naravno u saglasnost vlade Srbije i zahvalnosti vladi Srbije na tome, jer sam duboko uveren da zajedno sa rukovodstvom opštine, o tome smo pričali, da budem iskren, i pre jedno par meseci kad su bili ovde izbori, ali proces nikada nije jednostavan da se sve završi, ali smo duboko uvereni da je bilo važno ovde za građane Aranđelovca da pošta kao jedan simbol svake države, pa prema tome i Srbije, da bude u gradu, u centru ovde gde ljudi lako prilaze, lako dolaze u jednom lepom prostoru, i ja se nadam da će to biti, a već sam se uverio, na zadovoljstvo zaposlenih, naravno i nama je važno i da budu naši zaposleni zadovoljni i da rade u dobrim uslovima, jer kad su oni zadovoljni, onda sam siguran da i pružaju dobru uslugu, da nam korisnici budu zadovoljni, jer mi živimo od korisnika i živimo za korisnike i radimo za korisnike i zbog korisnika, tako da sam duboko uveren da će ovo dati jedan novi simbol grada, ako mogu tako da kažem, jednog od najlepših gradova u Srbiji. Ja sam imao jednog prijatelja, Milenko Petrovića, dugo sa njim, on je poreklom iz Aranđelovca, on govorio da je Aranđelovac najbolji, najlepši grad u Srbiji, naravno ja sam govorio da je Varvari najlepša varošica, tako da smo imali onako slične rečenice, samo sa predznakom različitim, je li tako? Kao što vidite, ovde smo montirali i novi paketomat i uveli smo jednu novu funkciju koja je takođe za ljude koji rade i koji primaju pakete, ne mislim samo na temu, naravno, svi kad pričamo pakete misle na temu, ali e-commerce je izuzetno dobro i brzo razvija, ne samo u Srbiji, nego u svetu, i mnogo ljudi naručuju i iz Aranđelovca ovde iz radnji za sebe pakete neće da odu, a kamoli van Aranđelovca, što bi rekli iz Evrope, Kine i Beograda. I zato smo uveli ne samo nove paketomate na koji će biti bliži građanima, nego i jednu novu uslugu na paketomatima, da kad neko nije kući, pokuša nam u isporuka, onda on dobije poruku da dođe u poštu, ali ako ne stigne do kraja radnog vremena, do 19 sati ovdje u pošti, onda će paket biti smešten u paketomatu, tako da on naradna tri dana faktički može taj paket, kad izađe u grad u 9, 10 sati, 12 sati noću, nije bitno, ili kad krene ujutru na posao, da preuzme, bez obzira da li pošta radi ili ne, to jest da li je van radnog vremena, da preuzme svoj paket. Tako da se trudimo da uvodimo nove funkcije, ako mogu tako da kažem, u delovanju Pošte Srbije. Znate da smo pre jedno dva meseca uveli i e-poštara, to znači da ljudi dobijaju opet elektronski i račune i sve ono što iz banke im stiže kao obaveštenje, zato što moramo da pratimo tehnološke promene. ja često kažem i dinosaurusi su izumreli što nisu pratili tehnološke promene, a mi kao Pošta Srbije želimo ne da živimo ovih 186 godine, nego da malo, što bi rekli, bar još 186 opstanemo i ostanemo u korist građana, a naravno i zaposlenih. Hvala vama iz medija, hvala opštinskom rukovodstvu i na inicijativi, na doprinosu. Goran je, gde je Goran? Goran se sklonio, hvala predsjedniku, jer je, iskreno da budem, njihova podrška je bila izuzetno značajna da ovaj prostor preuzmemo i da ovde, što bi rekli, ulepšamo deo grada.
2: Direktor Pošta Srbije još je otkrio kakav je plan sa objektom nekadašnje glavne pošte preko puta parka Bukovičke banje.
3: Zajedno sa gradonačelnikom radimo na tome da gde je bila stara pošta, vi znate da nam to inspekcija zatvorila, da nađemo nekog dobrog investitora da napravi jedan lep hotel, da tamo na toj lokaciji bude još jedan hotel u Aranđelovcu. Aranđelovcu treba još puno hotela, naročito kad se staro zdanje završi, ali da i preko puta, što bi rekli, mi damo svoj doprinos da tu neki investitor uradi i napravi jedan novi dodatni hotel.
2: Opština Aranđelovac nastavit će sa unapređenjem javnih usluga, istakao je ovom prilikom predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić.
4: Danas otvaramo prostorije nove pošte u Aranđelovcu. One će biti na raspolaganju našim sugrađanima u novom konformnijem prostoru. Nadam se da će naši sugrađani koji svakodnevno koriste usluge uživati u ovom novom prostoru. Ovo je još jedan dokaz da saradnja lokalne samouprave i Pošte Srbije, unapređujemo usluge, javne usluge našim sugrađanima, tako da ćemo u narednom periodu nastaviti svakako da unapređujemo javne usluge. Želim sreću svim zaposlenima u novom prostoru i da se zahvalim gospodinu direktoru Zoranu Anđelkoviću na dosadašnjoj saradnji i nadam se da ćemo tako nastaviti.
2: Pored prostora pošte koji je danas otvoren, u Aranđelovcu rade tri izdvojena šaltera i to u Peštanovoj zgradi, u sudu u Aranđelovcu kao i u opštinskoj upravi. U toku je rekonstrukcija donje pošte koja bi trebalo uskoro da bude završena.
3: Pa kao što znate, radili smo rekonstrukciju male pošte, a znate, to je sa rekonstrukcijama kao i kući. Uvijek problem. Krenete da rešite neke stvari, onda se otvore još 10 dodatnih, te na spratu je problem, što bi rekli, nosača, te je problem vode, te problem ovoga, onoga. Znači, kada uđete u rekonstrukciju starih objekata, onda, ali se nadam da, ja sam mislio da ćemo to završiti još pre 2-3 mjeseca, ali taman kad nešto završiš, oni kažu, ali sad se pojavilo još i ovo.
2: U Srbiji u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, 81,9% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,1% na ostale građevine. Prema dozvolama izdatim u maju 2026. u Srbiji prijavljena izgradnja 3554 stana sa prosječnom površinom od 70,9 metara kvadratnih. U Topoli je danas otvoren još jedan maloprodajni objekat kompanije Fortuna. U objektu Korzo zaposleno je 10 osoba, a potrošače očekuje bogat asortiman, pekarica i odlična usluga svojstvena kompaniji Fortuna. Aplikaciju Moja Fortuna do sada je aktiviralo više od 14.000 potrošača kako bi koristio kupone i pratilo akcije za povoljniju kupovinu.
5: U Topoli je jutros otvoren još jedan maloprodajni objekat kompanije Fortuna. Tim povodom razgovaramo sa Katarinom Aleksić, komercijalnim direktorom kompanije. Velika gužva, Topolci su već navikli na vas, evo i drugi maloprodajni objekat u Topoli.
6: Zaista smo jako ponosni što danas, 16. jula, možemo da najavimo svečano 11. objekat Fortuna Marketa, upravo, odnosno naš drugi objekat u Topoli, upravo ovde na ovoj adresi Bulevar Kralja Aleksandar 16. Zaista smo prepoznali Topolu kao jedan veliki potencijal da kažemo, 3 godine nakon otvaranja Fortuna centra samog u Topoli, ukazala se još jedna prilika da sugrađanima opštine Topola, naravno i svim okolnim selima, možemo da ponudimo jednu, da kažemo, dodatnu uslugu u samom centru grada. To je upravo jedan maleni sladak ušuškani objekat koji, da kažemo, na par minuta hoda, da li od, da kažemo, centra zbivanja pijace ili, da kažemo, dečici sutra od škola, možemo, da kažemo, na neki način da ponudimo jednu dodatnu uslugu, jedan komfort kada je u pitanju, da kažemo, pre svega kupovina u našim objektima, naravno asortimanski i cenovno, da kažemo, onako dobro pozicionirano, što su na neki način već sugrađeni samo, da kažemo, Topole već kod nas to i prepoznali.
2: Evo i danas, kao što smo rekli, poseban dan, to su svakako i pokloni za potrošače, sa druge strane i brojne akcije.
6: Tako je, zaista smo se onako, da kažem, pripremili da našim kupcima u ova naredna 4 dana, to je od danas do nedelje, pripremimo fantastičnu akciju sa odličnim, da kažemo, cenama. Naravno, svi ti artikli, da kažemo, su već na neki način prepoznati od strane naših kupaca i zaista su jako, jako traženi. Osim svega toga, da kažemo, na neki način ovaj objekat 11. po redu za nas, da kažemo, onako malo je specifičan, pre svega što smo se zaista potrudili na neki način da doprinesemo jednoj komfornijoj kupovini kada je u pitanju izbor asortimana, pa ćemo u ovom malom, iako malom objektu, samo 150 kvadrata imati u ponudi i pekaricu koja na neki način znamo koliko je, da kažemo, interesantna pogotovo deci kada bude startovala škola.
2: Ono što ste pokrenuli ove godine, što je svakako već zaživelo, i aplikacija Moja Fortuna, ona će pretpostavljam biti aktivna i u ovom objektu.
6: Tako je. Naša aplikacija Moja Fortuna trenutno broji više od 14.000 korisnika. Mi smo zaista jako ponosni na taj projekat koji je za nas izuzetno značajan. Ono što je, da kažemo, na neki način mnogo značajnije za naše kupce jeste pre svega da prepoznaju benefite koje Moja Fortuna aplikacija nosi, a to su pre svega specijalne cene, velike uštede korišćenjem kupona ili nekih posebnih akcija uz aplikaciju. Naravno, mi u ovom trenutku radimo i na doradi upravo te same aplikacije kako bi kupci imali pun benefit, odnosno sam uvid koliko su oni uštedili prilikom svake kupovine, i mi očekujemo da u narednih meseci po dana ćemo to pustiti našim kupcima da i oni mogu sami na neki način da se uvere u sve te benefite, a osim toga svakako je da pre svega ih podsjetim da pre same kupovine svrate, da kažemo, na neki način do nas, a onda otvore, da kažemo, aplikaciju, pogledaju koje su to posebne akcije koje su za njih pripremane, koji su to kuponi koji mogu da im budu interesantni, da naravno aktiviraju te kupone prilikom pre same kupovine kako bi na neki način mogli da uštedi, da naprave, da kažemo, zaista onako, da kažem, jedan dodatni benefit za svoju porodicu, za svoj kućni budžet.
2: Ono što svakako nosi upravo uvećanje Fortuna kompanije, odnosno povećanje broja maloprodajnih objekata, je i povećanje broja zaposlenih, što svakako znači kako Aranđelovcu, tako evo danas i Topoli.
6: Tako je. Da kažemo, otvaranjem ovog objekta mi smo zaposlili 10 novih radnika. Naravno, da kažemo, koleginica koja će biti poslovođa ovog objekta je koleginica koja je već 3 godine sa nama i koja je, da kažemo, na neki način zaista svojim trudnim radom, zalaganjem i rezultatima koje je postigla pre svega u našem objektu Fortuna centru Topola, dala rezultati. Na neki način smo prepoznali da će ona voditi ovaj objekat i zaista im želim puno sreće da na neki način, onako da kažem, kao što su i odano i predano radili svoj posao kada su radili u Topoli, na taj način prenese i tu želju i entuzijazam našim novim kolegama, koje sam sigurna sam snaći se u ovom, da kažemo, lepom poslu, ali naravno i pomalo izazovnom.
2: Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije dodijelilo je opštini Aranđelovac sredstvo iznosu od 500.000 dinara za realizaciju manifestacije Miholjski susreti sela. Ugovor je potpisan juče u Palati Srbije u ime predsjednika opštine. Ugovor je potpisao član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i ruralni razvoj Nikola Anić. Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela biće održana početkom septembra u selu Kopljari sa ciljem očuvanja tradicije i jačanja društvenog života u selima i promocije kulturnog, turističkog i poljoprivrednog potencijala ruralnih područja opštine Aranđelovac. U organizaciji opštinskog odbora Subnora danas je polaganjem venaca obeležen dan formiranja prvog šumadijskog odreda. Na spomenik Milanu Iliću Čiči vence su položili predstavnici lokalne samouprave, predstavnici republičkog, kao i predstavnici opštinskih odbora Subnora. Polaganjem venaca na spomen obeležju Milanu Iliću Čiči u Žućinom parkiću u organizaciji opštinskog odbora Subnora Danas je obeležena 85. godišnjica formiranja prvog šumadijskog partizanskog odreda. Ispred opštine Aranđelovac venac su položili predsjednik opštine Goran Orlić i predsjednik skupštine opštine Nikola Obradović. Vence su položili još i predstavnici Subnora Šumadijskog okruga, zatim opštinskih odbora Subnora, Aranđelovca, Užica, Rače i Prijepolja. Prisutnima se obratio predsjednik opštinskog odbora Subnora Radomir Radosavljević.
7: Danas ovdje u Žućinom parku odajemo počast ljudima koji su u prelomnim julskim danima 1941. godine doneli sudbonosnu odluku i upalili iskru slobode u našem kraju koja bukti od prvog srpskog ustanka do današnjih dana. Iako je prvi šumadijski partizanski odred formiran formalno prvog dana jula, mi ovaj veliki praznik s ponosom obeležavamo danas, 16. jula. Upravo na današnji dan u Gornjoj Trešnjevici, na mjestu formiranja odreda, položena je prva partizanska zakletva. Autor je Rodoljub Čolaković, pesnik i revolucionar. To nije bila samo formalna reč, izgovorena pred strojem, to je bio zavet dat sopstvenom narodu, zemlji i istoriji. Zavet da nema uzmicanja pred fašizmom i da je sloboda jedna svetinja vredna svake žrtve. Na čelu tog odreda stajali su ljudi različitih sudbina, ali istog čeličnog uverenja. Komandovao im je prekaljeni borac Milan Blagoje Španac, njegov zamjenik bio je Milan ili Čiča, čovjek iz naroda, prekaljeni ratnik koji je već nosio iskustvo iz Prvog svjetskog rata, politički komesar bio je Nedeljko Žakola, obrazovani advokat koji je zakone i pravdu zamenio puškom. Ta velika trojka, radnik, ratnik, intelektualac, bila je slika celokupnog našeg naroda u jednoj misiji odbrani dostojanstva i gole egzistencije od nacifašističkog okupatora. Odred je ubrzo narastao preko 300 vojnika i starešina, svrstan u tri bataljona. Preduzimene su brojne akcije kao oslobođenje Belanovice, Rudnika, bitke na Svinji i svaki oslobođeni deo šumadijske zemlje bio je dokaz narodu da okupator nije nepobediv. To poverenje, skovano u najtežim mukama, postalo je bedem koji fašisti nikada nisu uspjeli da sruše. Slava koju su proneli borci prvog šumadijskog odreda daleko je prevazišla granice naše Šumadije. Oni nisu poklekli ni kada je nastupila teška zima, da su neprijateljske ofanzive pretile da ugase pokret. Kada se formirala legenda

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: vidi razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
7: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
8: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
9: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

običaje uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, aranž.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Kad sam prvi put